0: Ekuguleni. Hey Mr. DJ. Olwabancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Luphakela ulwazi. Lundise nawe ngomculo.